mu jël ko jimbale la géej bi tàmbale ndekete yow sëriñ bi doo ko yeggale mu jël ko jimbale la géej bi tàmbale ndekete yow sëriñ bi doo ko yeggale sëriñ bi nax nañoo ba génn àdduna wala yi demetina ci àdduna sëriñ bi nax nañu ba génn.